0: ザクザクイビガイビガ짬뽕이비가짬뽕모델김태균입니다국물맛은칼칼한데자극적이지않아속은편안한남녀노소모두가완뽕하게되는바로그짬뽕이비가
1: 이비가요이비가짬뽕
0: 1일1짬뽕오케이
2: 오늘아침당신이집을나선시간새로운문을연동네가게오늘태어난아이들의숲까지통계는우리삶을비추는거울입니다작은응답들이모여대한민국의오늘을보여주고더나은정책과필요한지원이되어우리의내일을준비하는힘이됩니다국민의목소리를담아데이터를더정확하고안전하게관리하며쉽게활용할수있도록앞장서겠습니다통계조사에적극적인참여와협조를부탁드립니다